gæster. Televisisk hører vi morgen brand. Andre mennesker kender lidt mod kloden. Over hvad der misses,